en av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om god sommer. Jeg opplevde B.B. King ja, I hvert fall en gang, og det var på nei, ikke Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Moldejazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Boss, heter denne, dette kuttet. Vær så god.

0: Ja, er det, har vi innringer nummer to med oss?
1: Ja, det har dere. Ja. Det er Rune Solhaug som ringer inn.
0: Rune Solhaug, vi fra Bjerkedalen.
1: Ja. Ja, da, vi setter noe oppe.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da. Jeg mener jo kanskje at det kunne være Sissel Kyrkjebø.
0: Det var nok hos Sissel Kyrkjebø.
1: Og det heter vel melodien Se ilden lyse.
0: Ja, så går ikke an å treffe meg rett.
1: Nei, jeg hører det der, ja. Det er det som det skal være.
0: Ja da.
1: Nei da. Nå er han jo kjempeallig løgn å sette høy på dere. Og vi har nå satt og det har nesten vært sånn at vi har fått å sprønne med en regnæring, altså for å flyet på den. For ja. Den vekser, du ser ikke jo bedre.
0: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg er bare glad til å få litt vatten.
1: Ja, det er det, så det er teltstyr.
0: Ja da. Neida.
1: Ja, men nå er du så fin her i Europa.
0: Det er vel for tidlig å begynne å plukke molte eller blåbær?
1: Ja, det vil jeg tro at det er for tidlig.
0: Ja.
1: Men jeg har så dårlig erfaring med det, molteplukking. Jeg har vært og sikt og sier, og fanget, og så tenker jeg, hun må ha noen dager til. Når jeg er ferdig tilbake, så er det snålet.
0: Ja. Ja vel, ja vel.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er noe sånn det. Det er sånn det.
0: Skal vi se, nå har vi et tell spørsmål. Og det står som Hølger. Hva heter den eldste og viktigste bydelen i New York?
1: Oi.
0: Ja, men det er vel så vidt de kjeder å spenne fotball nå.
1: Ja, ok. Ok. Ja, det er jo en
0: Begynn på M.
1: Da kan jeg Manhattan.
0: Ja, visst var det det.
1: Ja da.
0: Ja da. Og ellers, du har vel dere har vel ferie, eller du?
1: Ja, vi er noe trygg da.
0: Ja.
1: Så, men jeg kan med hånda på hjertet kanskje si at det er noe ferdig. For det er et rundkjør hele tiden med alt mulig.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Men det er ikke nøye. Det blir som det blir.
0: Ja da, det blir det.
1: Ja, det er det.
0: Nei, men Rune, takk skal du ha for ja. Du ringte Radio Køggen.
1: Ja, jeg må selv si tusen takk for din sending.
0: Ja, takk for det.
1: Ja, hei.
0: Hei. Skal vi se, da er vi kommet til spørsmål nummer tre. Terje, vær så god.

0: Hadr.
1: Ja, der var det rød lys igjen. Da har vi vel en rengar med oss.
2: God aften, god aften.
1: God aften, god aften. Hvem du?
2: Han ofte en pestangsøk som ringer fra Tustøyvatnet på hytt.
1: Jaha. Nå skal jeg bare skrive her.
2: Skriv. Skriv ned. Ja da. Jeg setter vi og fyrer bålpanna og koser oss.
1: Jaha, ja men så bra. Dere sier det ikke olekt om det regner litt.
2: Nei, ja, det er jo der oppe. Det er jo blå himmel i flakkene opp for oss.
1: Jaha, akkurat.
2: Så da vi setter under tak om det regner litt, så gjør jo ikke det nok.
1: Nei, akkurat.
2: Så holder vi jo her mygge av det knottenbukken vi fyrer noe i bålpanna.
1: Ja, ja, ja, ja. Er dere begynt å få fisk?
2: Men jeg har fisket bra nå der. Jeg fikk noen 6-7 stykker i dag, og fikk en øret og 7 hekto på dorging på spinna.
1: Åja. Oh, ja vel.
2: Og det har vi bare oppe, så fikk jeg 16 fisker.
1: Ja vel, ja vel.
2: Det har vært bra.
1: Ja, akkurat.
2: Men jeg har hørt, det mye øret, fått mye øret.
1: Ja vel, ja vel.
2: Så det er sånn, men jeg vet han den også.
1: Ja, du store verden. Så han begynner å bli så voksen da han 7 hekto da.
2: Ja, ja, det er kjempefin fisk, en røv og fin fisk.
1: Ja, akkurat.
2: Og det er jo artig å få den på spinner, det er jo ikke kvar om man får den på døgging.
1: Nei, nei, nei, nei. Men hva var det du hørte i radioen?
2: Du hørte jo Nora Brokstedt.
1: Ja, det stemmer.
2: Med slipstensvalsen.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Mener det
1: var? Ja, da, det var det.
2: Yes.
1: Det var det. Skal vi se, jeg glemte noe å spørre Rune om han skulle sende noen helsninger, men jeg må noe spørre med deg i alle fall, Asbjørn, om du skal sende.
2: Ja, jeg kan sende helsninger til alle kjente.
1: Ja, vel.
2: Veldig gøtt.
1: Ja, da.
2: Ja.
1: Skal vi se, men så har vi et tilleggsspørsmål.
2: Nei, ser du det?
1: Ja.
2: Da må jeg slå opp i leksiko.
1: Hva er godt det? Jeg har ikke klart det her i alle fall. Hvilket hav er det mest trafikerte?
2: Hvilket hav?
1: Ja. Er det mest trafikerte?
2: Nede og satse på Atlanterhavet.
1: Ja, det tror jeg også. Nei, det er mye nærmere oss.
2: Mye nærmere oss?
1: Ja.
2: Nærmer også enn Atlanterhavet.
1: Begynn på nord.
2: Nordishavet. Nordsjøen.
1: Ja. Ja. Her står...
2: Atlanteren.
1: Ja, ja, men... han er Nordsjøen er vel nærmere oss.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, her står så i det her spørsmålet og svar.
2: Ja, ja, ja, det er sikkert at Nordsjøen er mye trafikk i alle plattformen som ligger der og alt noe annet.
1: Ja, det er det.
2: Så må de jo gang forbi der for å komme til Amerika.
1: Ja da, ja, ja, ja, ja.
2: Det er jo noe der.
1: Ja da. Nei, men Asbjørn, du får ha takk for at du var med.
2: Ja.
1: Sendingen i radioen.
2: Så artig sending. Du var bare duktig å sønge, det må jeg si.
1: Ser du det?
2: Ja, ja, det var artig å høre.
1: Vi må sønge, ta med deg gamle visen, så vi får dem. Ikke så mange som sønge det der han i dag.
2: Nei, ja, det var artig. Det var jo artig å høre.
1: Ja da, takk skal du ha.
2: Ja. Den er god.
1: Yes. Ha det bra. Skal vi se, da er vi her, det går unna. Vi skal bare spille lenger mellom noen år, spørsmål nummer 4, og bare drage ut melodien.

0: Ja, der har vi tydeligvis en ny innringer med oss. Hvem du?
1: God kveld, Håvard.
0: Håvard Stensen ifra Hemnesberget. Ja. Ja, det trivelig du hører på oss.
1: Ja, det koselig. Må si seg oss, men det var koselig å høre tusen.
0: Ja vel, takk skal du ha.
1: Ja, du er kjempebreng.
0: Ja, vi må nå...
1: Det er sikkert.
0: Bidra om litt sånn gammel vise etter hvert.
1: Ja, det var koselig.
0: Takk skal du ha. Men hva det var han Håvard Høl på fra Radio Køggen?
1: Det var en innris med Adios Amigos.
0: Ja, du vet hva det er det. Vest var det det. Ja.
1: Jeg må få sende helsning, jeg har så mange.
0: Ja, det er deg du skal da få sende helsning. Vær så god.
1: Ja, jeg må sende noen søstre. Jeg sier det søstre med, altså Oddvar. Og hun kom ned, og hun... Astrid.
0: Ja.
1: Jeg skal sende til Astrid.
0: Akkurat. Har du inntrykk av uttatt dem hørt på radioen?
1: Ja, og jeg brukte noen masse på dem, at de har ringt dem også.
0: Ja, akkurat. Ja da, men det var jo trivelig at du sender helsninger åt dem, for da får de det jo på direkten her.
1: Ja da, det får de, de blir så glad.
0: Ja, akkurat.
1: Så det...
0: Nei, men da får jeg en hånd...
1: Jeg prater så mye at du har glemt bort av deg.
0: Det var noe bare så vidt at jeg ikke gjorde det. Har du ikke mynt meg på, vet du, her, så?
1: Det tenkte jeg skulle.
0: Nei, skal vi se. Du, her står, hvilken avis var en fortsettelse av Landmannsposten? Eller er en fortsettelse?
1: En fortsettelse av...
0: Landmannsposten.
1: Landmannsposten, er det aviser?
0: Ja da, den han er jo Oslo-avis, men en landstekkenes avis. Så vi skal lese om jordbruk og politikk.
1: Det er ikke adresseavisen, det er ikke...
0: Neida, det...
1: Åja, jordbruks...
0: Ja, kjempebra. Jeg abonnerer på den avisen. Begynn på N.
1: N.
0: N for Nils.
1: Åja, N for Nils.
0: Ja.
1: Har noe med Nasjo...
0: Nå, hva du var inne på, nå?
1: Nasjo...
0: Nasjon? Nasjon. Ja, Nasjon, visst
1: er det
0: det.
1: Er det?
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Det er i alle fall det som står her, og jeg lupper rett meg etter det.
1: Ja, men jeg kom til å tenke på det, og du sa at du var på med på den.
0: Og, ja da.
1: Du er noe, det er jord, det er sånn...
0: Jeg er glad i... Ja da, ja.
1: Så...
0: Ja da.
1: Den.
0: Nei, men da, Håvard. Ja, men Håvard.
1: Det var hyggelig.
0: Det var kjempetrivelig at du var med.
1: Ja, det var kjempehyggelig, hørte jeg da, kanskje.
0: Så...
1: Det var bra.
0: Takk skal du ha.
1: Ja. Ha det bra, så.
0: Ja, ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 5. Terje, vær så god.

0: Ja, det ble rød lys igjen. Hvem har ringt Radio Korgen nå?
1: Ja, det var en gammel kjenning i Bøverdal.
0: Ja, det er trivelig at kjenningen ringer inn igjen.
1: Ja, jeg vakt meg på sofaen, og da var dere jo kommet nettveis.
0: Ja vel.
1: Så jeg tenkte deg, men jeg går og legger meg en ting.
0: Nei, det var bra du... Det var bra du ikke fant på det.
1: Ja, nei, jeg har utsett å legge meg.
0: Ja, akkurat. Ja, hva går det i regnet?
1: Ja, da, vi... Ja, det var så voldsomt i dag, det regnet, sånn i 12-tida.
0: Ja, akkurat.
1: Det var jo nesten som en torfloing.
0: Ja vel, ja vel.
1: Stod på en halvtimmes tid, og så...
0: Akkurat.
1: Jeg tror det faktisk at det var dumt på svær.
0: Ja.
1: Men det var... Nei, det var ikke noe artig å fære ut i det, mer i hvert fall.
0: Nei, ja. Men du er, dere er hjemme i Darsgrenne, dere er ikke på hytte.
1: Nei, ja, i år har vi faktisk ikke vært på hytte enn så lenge, og det er jo...
0: Jaha.
1: Det er jo rekordet, holdt jeg på å si. Men det har jo bare ikke vært dårlig vær og forskjellig man holder på med. Så.
0: Ja.
1: Sett på hytta i regn og skitvær.
0: Holder ikke du på med noe...
1: Da er vi bare hjemme en gang.
0: Ja. Holder ikke du på med noen takskifting?
1: Ja, det var noe i fjor.
0: Åja, det var i fjor, ja.
1: Ja, nei, det ble vi noe ferdig med.
0: Så. Tida går fort.
1: Ja, tida går.
0: Ja, da.
1: Alt for fort.
0: Men hva det var du hørte på radioen?
1: Ja, det måtte... Jeg tror det var en Bobby B.
0: Ja, da tror du helt rett.
1: Ja, jeg har satt langt inne, så lenge jeg har hørt han.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg visste jo at jeg har han i... Men jeg har vel tallet satt langt. Bak i høvet.
0: Ja, melodien.
1: 500 miles.
0: Ja da. From home. Sånt. Ja da.
1: From home, var det?
0: Ja da. Nei, han var jo en som vi spiller på 70-tallet.
1: Ja, det var han jo. Ja da. 70 og 60 kanskje.
0: Ja, kanskje 60 også. Og samtidig med Jim Reeves.
1: Ja. Han var vel, jeg tror ikke han var noen gang i Norge,
0: ja. Ja da, det er han, det er absolutt, tror jeg også det.
1: Ja. De sa, de omtalte han som en Norgesvenn.
0: Ja, det kan men, godt hende.
1: Jeg vet ikke hva som skal telle for
0: å
1: få en sånn utnemnelse.
0: Neida. Men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Ja, det har jeg forstått.
0: Du har forstått det, ja.
1: Ja, jeg vet ikke... Muligheter, hvor skal du gå inn det?
0: Hva heter Norges eldste politiske parti?
1: Politiske parti?
0: Ja, eldste i Norge.
1: Ikke det Venstre?
0: Ja, du skal bare spørre, men du kan bare svare
1: også.
0: Det står så i...
1: Det er forskjellig man har vært borte, men det er jo ikke så ofte man løper opp sånne kunnskaper, altså.
0: Neida, men i boka mi så står det det.
1: Ja, ja. Nei, men da må vi jo tro på det.
0: Ja, jeg er nøyd å tro på det.
1: Ja, jeg har jo fordel av å tro på det. Jeg trenger med. Så.
0: Ja, ja. Så, skal du sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg kan jo sende helsninger til alle som hører på radio, Korge.
0: Ja, hør det.
1: Bare såpass raus.
0: Så får vi tro at vi har...
1: Det er ikke sikkert så mange som kjenner meg, men...
0: Ja, det var noen som sa det her en gang, at det var så mange som ringte inn gang etter gang, og vi føltes jo at vi var som en familie i verden.
1: Ja, ja.
0: Om vi ikke kjente hverandre. Så,
1: ja, det er det sant.
0: Ja.
1: Så har man jo hørt navnene, og så har man jo hørt...
0: Ja da.
1: Jeg kjenner mye folk i Hemne, så det er klart, det snakkes jo litt offisiellt.
0: Ja da, ja.
1: Vi har jo arbeidet med mye folk fra Bjerke og...
0: Ja, det har vi gjort tid.
1: Ja da, så...
0: Akkurat.
1: Ja, nei da, men det var artig.
0: Nå var det, tusen takk for at du var med.
1: Takk selv.
0: Ja, takk for det. Ja. Skal vi se? Da er vi kommet til det jeg tenkte jeg skulle si her... Ja, vi er kommet til spørsmål nummer 6. Da, Terje, da skal du bare slippe det løst.

0: Ja, hvem innringer nummer 7 i Korgradioen i kveld?
1: Det jo Trine Bang-Skreslett.
2: Og han Thomas Katin.
0: Skal vi se her?
2: Ja.
0: Trine Bang-Skreslett, det var jo fint etter navn.
1: Ja, en av dem i hvert fall.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, hva dere ringer ifra?
1: Vi ringer fra Smalsundmoen.
0: Akkurat, jeg har nærmest en mestanke om det, at dere var hyttegjeng.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi ble ikke enige om hvem som skulle ringe inn, så derfor er vi to som ringer inn.
0: Ja, ja. Nei, det er bare det navnet jeg har skrevet opp.
1: Bare skriver han Thomas Kasin og...
2: Ja, må få med Thomas også.
0: Thomas!
2: Katin.
0: Der må du stave åt meg.
2: Ja, K-A-S-I-N.
0: K-A...
2: S-I-N.
0: Ja, ja, nå har jeg fått den med. Nå har jeg fått den med. Hva det var dere hørt på radioen?
1: Vi var... Veldig uenig om det, men jeg tror det var en Tor Petter Ånes.
0: Ja, det var en Tor Petter Ånes.
1: Ja.
0: Det er om herskingen tvil.
1: Men Thomas trodde det var han Bjørn Eidsvåg.
2: Nei.
1: Nei.
2: Brennes på, ja.
0: Nei. Men, nei da, det var en Tor Petter Ånes. Men melodien?
2: Ja, det vet jeg.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei, akkurat. Nei, han kommer jo ikke frem der akkurat. Melodien heter For vår sull.
1: Ja, ok.
0: Ja,
1: det var en fin sang.
0: Ja, da, det er en fin sang. Det er han som har laget både tekst og melodi.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Den var kjempefin.
0: Og ja, har dere noen hilsninger dere vil sende?
1: Ja, i hvert fall til dem som sitter inne.
0: Hva sitter inne han?
1: Inne på Smalsundmoen.
0: Ja.
1: Vi står ute.
0: Jaha, åja. Dere er utvist. Er det på grunn av dekningen? Har du borte?
1: Det er hun Kristina Bang-Skreset og Elisabeth Asta Palsdotter og Anne Smalsundmo.
0: Jaha, akkurat.
1: Og så må vi jo helst hjem hvis hun mamma kanskje sitter og hører på.
0: Ja, just.
1: Og Arna også, og Oddny Bang.
0: Akkurat. Nei, men så ja, det.
1: Ellers, alle som har det spørsmålet.
0: Ja, det var ikke dårlig. Det har vært mange det der, får vi håp og tro.
1: Ja, får vi håp.
0: Men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Det tenkte jeg Thomas skulle få svar på.
0: Jaha, akkurat.
2: Jeg er klar.
0: Det er greit. Hva heter luftskipet Amundsen fløy over Nordpolen med i 1926? Altså, det er 100 år siden.
2: Oi, det var før min tid.
0: Ja, det tror jeg. Men det der...
2: jeg har hørt en gang, men jeg husker faen ikke hva det var.
0: Luftskipet har et navn, og det er helt sånn som så moder...
2: Ja, det var Norge, det.
0: Ja, det var Norge, ja.
2: Ja, da.
0: Ja, ja, se der.
1: Bra, Thomas.
0: Det rettet du opp til at du ikke var enig med Tor Petter.
1: Ja.
2: Ja, jeg bommet litt der, da.
0: Ja, ja.
1: Jeg håper dere har en premie som går an å dele.
0: Vi har i veske ny innkjøpt noe som vi fant her i studio. Sånn røde handlenett, for å kalle det det.
2: Ja, også, man kan gå hånd i hånd med nettet.
0: Og det står Radio Korgen på det, og så har jeg lagt en pakke røykepølse i.
1: Oi!
0: Ja da.
1: Oi, oi, oi.
0: Så nå er det bare at dere er heldige med trekkinget.
1: Ja.
2: Kan ikke du trekke trådene og trekke rektida?
0: Det er ikke jeg som skal trekke, det skal teknikeren få gjøre. Men Trine og Kodok, tusen takk for dere var med i radioen.
2: Takk for at vi fikk lov til å være med.
0: Ja, vær så god.
1: Takk, ha det bra.
0: Ha det bra, ja.
2: Ha det.
0: Da vi kommet til spørsmål nummer 8. Terje, da skal du få lov å slippe løs
3: den. Denne gravskriften fra en gammel kirkegård ytterst på Ny-England-kysten ga inspirasjonen til denne sangen.

0: Åsang. Det var det rødlys. Hvem har en
1: Det er Håkon Strømdal,
0: så har ringt Radio Køygen. Nå skal vi se her.
1: Ja.
0: Jeg skal skrive.
1: Ja, vær så god.
0: Du er Anders Jærfjellet?
1: Ja. Helt i Vepsen. Nei, ikke helt nedi, nordøst i Vepsen.
0: Ja. Akkurat, ja da, nei, det trivelig å ha folk ut av bygds ifra.
1: Jeg har ikke kommet gjennom her før, men det var for så vidt greit, for jeg visste om jeg hadde trepp på de andre.
0: Ja, akkurat. Hva er det du hører nå?
1: Nei, Erik By, med Anna Lovinda.
0: Ja da, det var det.
1: Men så var det i Hemnes også heter Anna Lovinda, fortalte han. Jeg har vært kallet for det.
0: Det kan godt hende.
1: Ja, jeg vet ikke, han sa ikke det var han.
0: Hva kan jeg akkurat si? Og jeg har ikke dere styr med i regnet. Dere har vel regn dere også?
1: Nei, jeg har ikke.
0: Ja vel.
1: Ja. Nei, det har regnet så at jeg har ikke vært farlig og kjørt med båt gjennom luft etter regn.
0: Nei, akkurat. Ja.
1: Det er altså. Ja. Jeg har sett sånt regn før, det har, men det var jo sybrutt.
0: Ja. Jeg hørte nei, borti Darsgrenne også, hadde regnet sånn. En halvtimes tid, det var en torfloing.
1: Ja, det var egentlig en tolvtid her også.
0: Ja, vel.
1: Nei, og så har vi en næring senere da.
0: Det har regnet her også, men ikke noe så voldsomt.
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, vi vinner bestandig på trollvær, så det er.
0: Ja, vel. Men, skal du sende helsning åt noen?
1: Ja, jeg skal sende åt han, ikke det noe han heter nå. Nå glemte han heter Rødfjell. Han har bodd i Køygen, ikke det var noe han heter til fornavn. Asbjørn
0: Rødfjell, ja. Han bodde på Finnefjorden en stund.
1: Ja, så bodde han i Køygen en stund.
0: Ja, det er mulig det. Det
1: bodde jo rett opp for samlingslaget der.
0: Ja vel. Mm. Akkurat.
1: Men nå bor han opp med halvmann.
0: Åja, i Målmen.
1: Ja, det er vel det.
0: Ja, akkurat.
1: Det er noen stabber.
0: Ja, just. Nei, men nå har vi et tilleggsspørsmål her.
1: Og jeg tenkte du skulle glemme det.
0: Neida. Hva symboliserer de fem olympiske ringene?
1: Verdensdel.
0: Ja da, det er det. Du har så rett. En ring for hver verdensdel.
1: Ja. Nord og sør, Amerika, Europa og Oceania og egentlig den Asia.
0: Ja,
1: det er det. Ja. Jeg kunne jo det over, det var ikke lov.
0: Nei, du er sannelig en gløgg, opplyst person.
1: Ja, men jeg bruker å si det, alt er gammelt, det husker jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Det er verre med det som skjedde i går.
0: Ja, akkurat. Ja. Nei, men Håkon, du får ha tusen takk for du var med.
1: Ja, greit.
0: Det var trivelig.
1: Hei.
0: Hei da.
1: Ja, kjempesending.
0: Takk for det.
1: Ja,
0: hei. Hei da. Skal vi se. Da er vi kommet til spørsmål nummer 9. Terje.

0: Ja, det ble rødlys, og det tyder på at vi har en innringer i radiokorgen. Hvem er du?
1: Hei, Arne Øppstrand Børre.
0: Heisan, heisan.
1: Hva du sier?
0: Børre Breivik.
1: Ja, det er meg.
0: Er du på Bjerke, eller er du på hytta?
1: Nei, da, jeg er nå her ute i havet.
0: Ja, akkurat.
1: Ikke havet, men jeg setter noe gryta her ute på Sandnes.
0: Ja, det er noe i alle fall saltvatten der.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, men du har vel fått noe ferskvatten også, du også?
1: Ja, han tykker ikke det regnet her i... Det var ikke snakk om i tolte, ja.
0: Jo, jo.
1: Jeg så inn i helvete, men ja, ikke all verdens tid, men kanskje en liten halvtime.
0: Ja, var jo det en Oddmund Øverdal også.
1: Det er det verste jeg har sett i mitt liv, altså. Det var skybrudd.
0: Ja, vel. Ja,
1: men det regnet da inn i helvete. Da tror jeg han åpnet kran helt på fullt.
0: Ja, akkurat.
1: Han oppe i himmelen.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Det var altså inn i helvete, det fortjener.
0: Ja. Men hva er det du hører på radioen?
1: Ja. Jeg er på FM.
0: Men hva du hører for noen?
1: Ja, noen prater meg så lykke bort. Var det ikke han Bjørn Afzelius?
0: Nei.
1: Nei. Var Pida, takk for jo.
0: Det var mye nærmere. Det er Bjørn Afzelius.
1: Ja, sånn, ja. Oh, ja.
0: Det er noen som bor i Trøndelag.
1: Ja, det er mange her. Er det i Namsos takt, da?
0: Nei, jeg tror han bor i Trondheim, uten at jeg...
1: Åja. Oh, ja, da er det dumme bil ut igjen.
0: Han har nå holdt på i mange år.
1: Trondheim. De er jo de fleste der, det er jo Namsos folk, ja.
0: Ja, jeg skal ikke akkurat lure deg inn på noe, men du har nå en, han har nå spillet sånn i masser av år og tenkt noe slutt, men nå har han startet på en nytt band igjen.
1: Ja,
0: det begynner jo på Å, Nanne.
1: Åh.
0: Ja.
1: Åge Aleksander.
0: Ja.
1: Ja, jeg trodde det var Namsos det.
0: Ja, det, nå må du høre at jeg ikke, ja. Du må ikke lite på meg, det kan godt hende Namsos. Jeg trodde det var Trondheim, men.
1: Nei, men de er jo, du har han også, han Skøyarn. Det er jo Namsos, og det er det.
0: Ja da.
1: Det er jo mye Namsos der.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men det er noe her, sikkert du har rett.
0: Men hører du melodien?
1: Ja, jeg hører noe, men så har jeg nå pratet litt mye tull og tøv, vet jeg på.
0: Begynn et damenavn som begynner på R.
1: R?
0: R, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ro. Ro. Sa.
1: Romania. Nei da.
0: Rosalita.
1: Ja. Ja, nå. Du vet, jeg pratet lenge med han i resepsjonen.
0: Ja, vel. Ja, akkurat.
1: For at jeg kom over til deg, og så er noen... Jeg er jo ikke lite glemsk.
0: Men vil du sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg må sende til Asbjørn og Helga og ellers alle kjente og dere. Og...
0: Takk for det. Takk for det. Takk,
1: ja. Takk for det. Jeg har altså hørt på radioen, så jeg kjenner meg.
0: Ja da. Du er med i...
1: Du må ikke si du skal komme med et tennspørsmål.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Men du er med i det her radiofamiljen.
1: Ja, helvete også.
0: Ja. Men
1: jeg
0: så,
1: jeg har jo snart stubolet fulltet frem i at jeg har vunnet.
0: Ja. Men det er bare slant på, så kan du få deg i pølse.
1: Ja,
0: jeg
1: rykker pølse.
0: Ja. Nei, nå må du høre. Hvor mange melketenner har vi?
1: Hvor mange melketenner?
0: Ja.
1: Det har jo jeg hørt, men det er 7.
0: 7?
1: Ja.
0: Det var ikke mye det.
1: Nei, jeg vet det. Jeg blir sikkert fel. Nei, jeg har jo fant i tært.
0: Du må oppen noe tal.
1: 17.
0: Det er no, du nærmer deg, det er klart.
1: 15, 14.
0: Nei, du nærmer deg, men du må enda en litt opp.
1: Nei, det er vel enda mer, ja, 19.
0: Ja, vi godtar det, for det står 20.
1: Ja,
0: det står 20.
1: Jeg hadde ikke suttet og tært det der til.
0: Nei.
1: Jeg har noe annet her.
0: Ja da. Nei, men Børre Breivik.
1: Hyggelig å høre på dere.
0: Takk for det.
1: Nå sender vi det.
0: Takk for det. Ha det bra.
1: Hei.
0: Heisan. Da er vi kommet til kveldens siste spørsmål. Spørsmål nummer 10. Terje, vær så god. Snakk deg.

0: Ja, der er kveldens siste ringer, antagelig på tråden. Hvem er du? Hallo? Hallo, hallo?
1: Ja, hei.
0: Heisan, heisan. Hvem er du?
1: Ann-Margit. Jeg er fra Bjerka.
0: Ann-Margit?
1: Ja, og noen det.
0: Ja. Skal vi se, jeg skriver.
1: Ja, du må nå få fart på pennet.
0: Ja, men jeg har stor fart.
1: Ja.
0: Hva det var om Margit hørte på radioen av musikk?
1: Det heter ikke noe sånt som... Jeg tror på sommeren, og jeg tror det var Elisabeth Grannemann.
0: Ja, du. Vi skal bare fortsette å tro, for det er så rett så det går an.
1: Ja, men det var jo velsignet. Så det... regner med at jeg får pølse.
0: Ja vel, det får vi ikke. Vi skal nå etter kvart få en Terje inn her og trekke, så ikke jeg blir... kommer i noen slags mestanke her at jeg lurer unna nå. Men du,
1: ja.
0: Du skal få et tellspørsmål.
1: Og huff.
0: Neida, det er ikke noe å si huff for. Du så er bakar og forskjellig.
1: Ja.
0: Lite,
1: så jeg har en bakoppskrift du skal ha.
0: Hva er krokan laget av?
1: Mandler og sukker og smør.
0: Ja, ser du der? Du sier det var ikke så farlig det der.
1: Neida.
0: Det stemmer akkurat.
1: Ja, det var ikke...
0: Eller det er i alle fall det som står i fasitten her.
1: Du hadde vel vært tjuvkikket i kokebok, antar jeg.
0: Nei, jeg har en sånn spørsmålbok som står. Det står her.
1: Ja, det står det både best og gære.
0: Skal du ikke sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg kan jo helse at... Jeg får noe gjøre hos alle andre, at alle sammen som kjenner meg, jeg regner med at det setter jeg jo på aldersheimen og hører på.
0: Jaha.
1: Og, ja. Ellers, alle sammen som jeg kjenner i Hennes kommune.
0: Ja, hør det.
1: Ja.
0: Men nå,
1: og jeg har nå brukt å sitte i radioen for mange herrens år siden.
0: Ja vel. Så du har vært med i radiokorgen?
1: Å ja, det har vært med nesten fra starten.
0: Ja vel. Det var før jeg begynte.
1: Ja, og da har jeg en rimsmed som lager spørsmål til fredagssendingen åt meg.
0: Jaha. Akkurat.
1: Ja. Jeg satt jo bare han pappa i sveng.
0: Ja, hva han heter?
1: Han heter Olav.
0: Olav, ja. Han har vi nå hørt flere ganger nå på reprisen.
1: Ja, han har småpere inne i radiokorgen han også.
0: Akkurat. Nei, men Margit, du får ha takk for at du var med oss.
1: Ja. Og takk for at jeg omsider slapp inn. Jeg har nå lagt deg inn på telefonen og skulle trykke numret med en gang, men du vet at det må jo nesten trykke før at du har stilt spørsmålet.
0: Ja, det er vel så. Men det er trivelig å høre at vi har Engene med oss.
1: Ja, det er det. Terje... Hvis ikke noen som står her på telefon, så er det ikke noe artig å holde radio heller.
0: Nei, det er klart. Nei, det er helt enig. Jeg skal lure på, Terje, sier du, takk skal du ha, Ann-Margit.
1: Ja.
0: Terje, sier du hva så mange som er på nett? 45 som hører på nettet. Nei, men da, Terje, skal ikke du komme inn og trekke her så vi... Ja, det er greit det. Nei, du må ikke starte den melodien før. Avslutningsmelodien. Ja. Nå skal vi... Vi har ikke takket for oss enda også.
2: Nei.
0: Nå er lappene der. Så får du trekk, så får vi se.
2: Nummer 8.
0: 8. Han Håkon Stromdal har vunnet. Kan han være så snill at han ringer åt oss I radioen her? Så jeg får en prat med han. Så skal vi se hva vi kan overlevere det her premien han. Vinner altså Håkon Stromdal. Den grei. Da vi kommet så langt at vi skal begynne å ta for oss. Og vi skal da repetere lite her når jeg finner rett papiret her. Vi skal repetere lite meldinger her. Det var jo ikke noe så alvorlig mye meldinger vi har, men vi har noe ifra Korgen Kjøttelag, det terminleste for Jeskhaugen skytebane. Og neste skyting førstkommende tirsdag den 7. juli. Det trening står her. Og all skyting starter klokken 17. Og så står det noe med rødt, så det viktig. Skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering. For så å bli sendt til standplass når den Det ledig der. Og så det baneavgift 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskyting medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Og så det salg av ammunisjon 6,5 ganger 55, 308 og 3006. NB ta med våpenkort. Det var ifra. Og neste gang radioen skal på luft, da det altså tirsdag den 7. juli, da det reprisesending. Og hva som kommer der, det lytt og slå på radioen, så får dere høre det. Jeg går ikke å repetere det her. Og så har vi neste fredagssending I radioen. Det da fredag den 10. 7. Og der det kommet klart og tydelig frem at han Tord Johansen fra Hemnesberget blir programleder. Og han Tor Erik Tustervatten, tekniker. Han Terje Nygaard har byttet med han Tord. Så skulle det være I orden. Og så må vi si på vegne av Radio Korgen, han Terje, Nygaard og Arnold Skreslett, tusen takk for at dere hørte på radioen og var med på innringingen. Og da avslutter vi med en melodi som heter For Sju av himlens engler med han Lasse, han heter Sigridsson, ja. Takk for oss!

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra, egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktøy, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare ei den gang, ei helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sensommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde jeg noe, det var ikke større forhold enn jeg bodde, at jeg var klar over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: På,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg
0: uh-huh.
1: i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færger. Og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Så det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det gamle borgeren.
0: Oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og løst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, så søkte jeg fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde ansvaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss. Altså.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spør om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Han heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Oi, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spør. Kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Jag har ju väldigt travelt med det. Ja. Hon har ju Hemnesberg, kontordraga och korgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördag. Och så sa hon, hon kommer med kontorsöster och sa hon, du ska få samma timmes betalning. Alltså, det ska vara undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då... Det var väl då hon slutade. Hon Björn Kvamme.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så stigningen var ledig och så sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så... Och jag kommer nog då.
0: Men var du... När begynte du... Det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej, det var Korgen distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var 5 skolekretsar.
0: Jaha,
1: det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju 6. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nerskardalen, och Bjerka.
0: Och Bjerka,
1: ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att begynna med. Ja, vi köpte ju bil i... Jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi en folkevagn.
0: Ja, vel.
1: Så då var det mycket lättare att ha bil. Men till att begynne med så var det ju cykel och... Satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och av och till måtte vi bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så... startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation och några barnkontroller i Korgen första året. Men jag huskar att det var i Blekinge.

en av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King ja, I hvert fall en gang, og det var på Notodden Blues Festival, men også på Molde Jazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King Paying the cost to be the boss heter denne, dette kuttet. Vær så god.

0: Har du hatt garn ut i det siste?
1: Ja, jeg har hatt siden mørkbekken kom.
0: Og jeg har
1: det da. Jeg skjønner ikke at fisken overlever i grønnvattnet nå, for det er jo så leirsuppe. Legger du hånda ned i, så ser du jo ikke.
2: Åja.
1: Rett under vårflaten. Det bare leirsuppe. Så at gjeldene går tett på fisken, det forstår jeg ikke.
0: Nei, han Ottar Lenningsvik, han mente at kvaliteten på fisken var elendig nå. På grunn av det der at vatten har tatt andre vei.
1: Ja, nå er det noen par år siden vi har fackfeste, men han var god da. Men jeg har noen tenkt jeg skulle prøve i år igjen, vi får se.
0: Ja.
1: Hvis det begynner å være før jeg.
2: Og her på Steikeneset, her har vi sauhage.
1: Ja, veldig naturlig og fin hage å ha sauen i. Det er bare et gjerde tvert over, og så er de, har de både mat og vatten.
2: Ja, ja.
0: Men... Skal vi ikke innom Heimegardshytta?
2: Ja da, det vi må det.
0: Jeg synes
1: vi
0: får så fort forbi Heimegardshytta, synes jeg.
2: Ja.
1: Neida, men veien går jo via Steikeneset. Hvis du skal følge stien, så går du fra Steikeneset opp til hytta.
2: Ja.
1: Heimegardshytta, så.
0: Ja.
2: Ja, det må vi følge.
0: Så men Heimegardshytta, den var sett opp i, uten Saras bleks på Byggfjell.
1: Ja, og han på Moen, han kastefaren hans...
2: Kristoffer,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja. Og det var vel på, med på, eller 2-3-30, eller i den
2: tiden. Åja, det var.
1: Ja.
0: Han har skrevet en prolog, og da var det 39.
1: Ja, 39 de tok i bruk, ja. Men de kjørte jo tømmer med hest oppå... På, det var,
0: du, var det laa der før hytta
1: var det? Var en laa der før hytta, og da var de jo der og andre på høsten. Etterpå de hadde gjort lottene hjemme, så for de dit. Og,
0: ja.
1: Og det husker vi fortalte både faderen og alle de her, de gledde seg så til det der, for det var, det var så trivelig.
2: Ja, ja ferien der.
1: Ja, ferien, og da lå de i høye i laa.
0: Ja.
2: Ja, da.
0: Og han Bleks, han skrev jo om at de liksom lå en heller i starten.
1: Ja, før lå jeg igjen. Så ja, en heller rett innom hytta. Det er det som de var, lå under. Da begynner jeg.
2: Ja da.
0: Er det noen navn på det heller?
1: Nei, det er ikke så jeg vet om. Men jeg har jo bilder av hytta og med lava. Så, men de står jo selvfølgelig ikke noe lenger. Men nå må det bare hytta igjen.
2: Ja.
1: Så.
0: Ja.
2: Nei da, fann vi videre innover.
0: Ja, men du har noe lyst til å være i hytta fortsatt, for Idar har en sånn spesiell historie derifra. Kan ikke du fortelle der, Oddvar?
1: Ja, og det var han og fruen hans, eller samboeren, var hos oss, og så skulle vi gå til Grønland på hytta, og de bodde i Sandesjøen da, og skulle kjøre utover, og vi kom sleten og tørst og kom mot hytta, og så sa jeg med... Og han sier at det luktet jo kaffe, skjønner ikke det for noe der. Låst opp døra og for inn og skulle... Ja, så satt han opp med bordet der. Og de lurer oss og kjørte rundt til Smålsundmoen og gått på hytta.
0: Ja, just det. Det der tror jeg var typisk i det.
1: Ja da, ja da.
0: Jeg tror han fant på litt av kort. Sånn.
1: Han fant på masse, jeg kan jo fortelle det ene og nesten, ikke akkurat om det her, men han bruker å gå tur i Lamvån disse. Og så var det en vinter eller en på høsten, de gikk, så gikk de til Rundmoen, så gikk de skulle gå veien hjem, nye Bjørnmoen.
2: Ja.
1: Og så var han det, så går han så fort, vet du, og gikk så fort, og gikk vi fra han. Og så skulle han snuse og kjøre da, og lå han på veien, så han ble jo så redd, og trodde han jo han kollapset der, og fær tilbake, så spratt han jo opp henne, og da ble det bra brasin på. Som typisk Idar det også.
2: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Så det...
0: Ja. Men der i Grøndal, eller på Vasshøve det heter, når du går forbi stekene så ned mot Lenningene.
1: Ja, ja det er så elve. Nei, det vattner en utifra.
0: Er det kommende så over der bare med støvler, eller?
2: Det var jo det før, men jeg vet ikke, er det tatt noe?
1: Jeg tvilt på noe, så det var så mye vannføring ifra.
2: I mørkbetten kom opp.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så. Men før, jeg synes han... Og Gudmund Bryggfjell, og vi var på en tur i Grønland, og da gikk vi nå.
1: Ja, det går. Jeg har gått med å komme over det før.
2: Ja, det var ikke noe.
0: Ja, da.
2: Ut på sommeren, i hovedsnøsmeltingen var over.
0: Mm.
1: Ja. Men jeg må tilbake til hytta litt, grann, for at jeg husker når vi var unge, vi var på søvnleting. så var det, ju där de overnatta. Og de her gamlingene ifra, eller gamlingene ikke så gammel, og han Trygve på Rundmo ifra, ja, alle de her rundt omkring. Og jeg satt jo der som ung og hørte på den historien. Trygve, han satt der med pipa og røkte og fortalte ifra gammel dag. Det var rett koselig.
2: Ja.
1: Så, og det var ikke så mye, mye luksus. Det var noe et soverom med, åtte senger.
2: Ja,
1: fire og fire på hver side.
2: Ja.
1: Og med renskinn under, så røtten og så forferdelig, det var renhår overalt.
0: Ja. Men du har nå holdt på å kause opp hytta de siste årene.
1: Ja, jeg bygde ut litt, og bygde noen soveromm og noen greier, så forandret jeg litt på også.
0: Ja.
1: Men hun er noe gammel, og den første delen jo som sagt fra 39, og så jeg ble jo utbygd, og senere litt, og så har hun bygd ut. Men det noe skjevt og skakt alt, men det noe ikke så nøye. Det
2: nei, ja.
1: Det
0: for det. Men du har også hytta i Grøndalen.
2: Ja, det Rundmoen har.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja.
2: Ja, da.
0: Når var det du sett opp da?
2: Det var i 83.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, det altså en kjempefin dag det der, og så...
2: Ja.
0: Jeg ser han jo nesten uberørt når jeg ser bort ifra der elva som nå er sånn
2: ja.
0: Dårlig vatten i.
1: Ja, men det er jo naturlig, for det er isen som har smeltet så opp i mørkbekken at det har tatt nytt leie.
2: Ja.
1: Det er ikke noe...
0: Nei, det er ikke noe kunstig.
2: Nei.
0: Neida.
1: Så det...
0: Men det lurer på om det kommer til å øre igjen der vattnet.
1: Det er det helt sikkert, for det er mye slam utfør
2: ja.
1: Og sånn holme utfør utløpet.
2: Ja,
1: så.
0: Ja.
2: Men hvis vi fortsetter nå litt fra Hemmegardshytta og inn i Øne, så kommer vi jo på Svartberg.
1: Ja.
2: Var det ikke der det var noe ekstra?
1: Ja, onken vår, han Dag og min sin, han Gudmund Brugfjell, han har sånt ønske om å bli, at aska etter han skulle spres der, og det ble gjort på Svartberg.
0: Du, var det under Svartberget at de første overnatta, synes han Idar snakket om at han...
1: Det er ikke så langt inn, det er mellom Svartberg og hytta våre.
2: Ja,
0: ja, ja.
2: Det er en sånn heller der.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og så er det en annen heller som heter Jonas Helleren.
2: Ja, den er jo på veien fra Steikineset og så mot Grønvasshøve.
0: Ja, just det.
2: Ja.
1: Og jeg har lært noe enda nytt, det var ikke jeg.
2: Ja,
0: det var pappa som fortalte om Jonas Helleren.
1: Ja. Oh, ja. Ja,
2: der bruker han Ivar sag å ha garnstenger ligger han i bunnen.
0: Ja,
2: stakk ut garn med.
0: Ja.
1: Ja, sånn, ja.
2: Ja.
0: Og det, jeg har letet etter den der Jonas, og jeg vet ikke om det helt stemmer med årstallene, men det er en lapp som er opp med røstvattnet i kjetterskala, og han har en sønn som heter Jonas.
2: Jaha.
0: Så jeg lurer på om det kan være han Jonas.
2: Ja.
0: Han begynner å blenke her.
2: Ja, da viser jeg ikke det er for noe.
0: Prat for mye.
2: Ja, nei, der var stoppen på Grøndalsturen. For han Oddvar en dag og jeg. Han der det her opptakeren min vart full, så vi stoppet naturligvis der. Men har du prøvd å nå tak i fiskeren? Ja, skal vi hva vi skal ta for den? Ja. Den glade vandrer kommer nå.

0: Ja, har vi innringer nummer to med oss?
1: Ja, det har dere. Ja. Det er Rune Solhaug som ringer inn.
0: Rune Solhaug, fra Bjerkedalen.
1: Ja. Ja, da, vi setter noe oppe.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da. Jeg mener jo kanskje at det kunne være Sissel Kyrkjebø.
0: Det var nok hos Sissel Kyrkjebø.
1: Og det heter vel melodien Se ilden lyse.
0: Ja, så går ikke an å treffe meg rett.
1: Nei, jeg hører det der, ja. Det er det som det skal være.
0: Ja da.
1: Nei da. Nå er jeg nå... Nå er jeg kjempeallig løgn å sette høy på dere. Og vi har nå satt og det har nesten vært sånn at vi har fått å sprønne med en regnæring, altså for å slie på den. For ja. Den vekst jo, du ser ikke jo bedre.
0: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg er bare glad til å få litt vatten.
1: Ja, det er det, så det er teltstyr.
0: Ja. Neida.
1: Ja, men nå er du så fin her oppe.
0: Det er vel for tidlig å begynne å plukke molte eller blåbær?
1: Ja, det vil jeg tro at det er for tidlig.
0: Ja.
1: Men jeg har så dårlig erfaring med det, molteplukking. Jeg har vært og sikt og sier, og fanje, og så tenker jeg, hun må ha noen dager til. Når jeg er ferdig tilbake, så er det snålet.
0: Ja. Ja vel, ja vel.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er noe sånn det. Det er sånn det.
0: Skal vi se, nå har vi et tell spørsmål. Og der står som Hølger, hva heter den eldste og viktigste bydelen i New York?
1: Oi.
0: Ja, men det er vel så vidt de kjeder å spenne fotball nå.
1: Ja, ok. Ok. Ja, det er jo en
0: Begynn på M.
1: Da kan jeg... Manhattan.
0: Ja, visst var det det.
1: Ja da.
0: Ja da. Og ellers, du har vel ferie? Dere har vel ferie? Eller du?
1: Ja, vi er noe trygg da.
0: Ja.
1: Så, men jeg kan med hånda på hjertet kanskje si at det er noe ferie. For det er et rundkjør hele tiden med alt mulig.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Men det er ikke nøye. Det blir som det blir.
0: Ja da, det blir det.
1: Det er det.
0: Nei, men Rune, takk skal du ha for ja. Du ringte Radio Køggen.
1: Ja, jeg må selv si tusen takk for din sending.
0: Ja, takk for det.
1: Ja, hei hei.
0: Hei hei. Skal vi se, da er vi kommet til spørsmål nummer tre. Terje, vær så god.

0: Hadir.
1: Ja, der var det rød lys igjen. Da har vi vel en rengar med oss.
2: God aften, god aften.
1: God aften, god aften. Hvem du?
2: Han Osbjørn Pestangsøg som ringer fra Tustøyvatnet på hytt.
1: Jaha. Nå skal jeg bare skrive her.
2: Skriv. Skriv ned. Ja da. Jeg setter vi og fyrer bålpanna og koser oss.
1: Jaha, ja men så bra. Dere sier det ikke olekt om det regner litt.
2: Nei, ja, det er jo der oppe. Det er jo blå himmel i flakkene opp for oss.
1: Jaha, akkurat.
2: Så da vi setter under tak om det regner litt, så gjør jo ikke det nok.
1: Nei, akkurat.
2: Så holder vi jo her mygge og det knottenbukken vi fyrer noe i bålpanna.
1: Ja. Er dere begynt å få fisk?
2: Men jeg har fisket bra nå der. Jeg fikk noen 6-7 stykker i dag, og fikk en øret og 7 hekto på dorging på spinna.
1: Åja. Oh, ja vel.
2: Det har vi bare oppe, så fikk jeg 16 fisker.
1: Ja vel.
2: Det har vært bra.
1: Ja, akkurat.
2: Men jeg har hørt, det er mye øret, fått mye øret.
1: Ja vel.
2: Så det er sånn, men jeg vet han den også.
1: Ja, du store verden. Så han begynner å bli så voksen da han er 7 hekto da.
2: Ja, en kjempefin fisk, en røv og fin fisk.
1: Ja, akkurat.
2: Og det er jo artig å få den på spinner, det er jo ikke hver dag man får den på døgging.
1: Nei. Men hva var det du hørte i radioen?
2: Du hørte jo Nora Brokstedt.
1: Ja, det stemmer.
2: Med slipstensvalsen.
1: Ja.
2: Mener det
1: var? Ja da, det var det.
2: Yes.
1: Det var det. Skal vi se, jeg glemte å spørre Rune om han skulle sende noen helsninger, men jeg må nå spørre med deg i alle fall, Asbjørn, om du skal sende.
2: Ja, jeg kan sende helsninger til alle kjente.
1: Ja, vel.
2: Veldig gøtt.
1: Ja, da.
2: Ja.
1: Skal vi se, men så har vi et tilleggsspørsmål.
2: Nei, ser du det?
1: Ja.
2: Da må jeg slå opp i leksikon.
1: Hva er godt det? Jeg har ikke klart det her i alle fall. Hvilket hav er det mest trafikerte?
2: Hvilket hav?
1: Ja. Er det mest trafikerte?
2: Nede og satse på Atlanterhavet.
1: Ja, det tror jeg også. Nei, det er mye nærmere oss.
2: Mye nærmere oss?
1: Ja.
2: Nærmer også enn Atlanterhavet.
1: Begynn på nord.
2: Nordishavet.
1: Nordsjøen. Ja. Her står...
2: Atlanteren.
1: Ja, men... han er Nordsjøen er vel nærmere oss.
2: Ja.
1: Ja, her står så i det her spørsmålet og svar.
2: Ja, det er sikkert at Nordsjøen er mye trafikk i alle plattformen som ligger der og alt noe annet.
1: Ja, det er det.
2: Så må de jo gang forbi det for å komme til Amerika.
1: Ja da.
2: Det er jo noe der.
1: Ja da. Nei, men Asbjørn, du får ha takk for at du var med.
2: Ja.
1: Sendingen i radioen.
2: Så artig sending. Du var bare duktig å sønge, det må jeg si.
1: Ser du det?
2: Ja, det var artig.
1: Vi må sønge, ta med deg gamle visen, så vi får dem. Ikke så mange som sønge det der han i dag.
2: Nei, ja, det var artig. Det var jo artig her.
1: Ja da, takk skal du ha.
2: Ja, den er god.
1: Yes, ha det bra. Skal vi se, da er vi her, det går unna. Vi skal bare spille lenger mellom noen år, spørsmål nummer 4, og bare drage ut melodien.

0: Ja, der har vi tydeligvis en ny innringer med oss. Hvem du?
1: God kveld, Håvard.
0: Håvard Stensen ifra Hemnesberget. Ja. Ja, det trivelig du hører på oss.
1: Ja, det koselig. Må si seg oss, men det var så koselig å høre, tusen.
0: Ja vel, takk skal du ha.
1: Ja, du er kjempebreng.
0: Ja, vi må nå...
1: Det er sikkert.
0: Bidra om jo litt sånn gammel vise etter hvert.
1: Ja, det var koselig.
0: Takk skal du ha. Men hva det var han Håvard Høl på fra Radio Korgen?
1: Det var en innris med Adios Amigos.
0: Ja, du vet hva det er det. Vest var det det. Ja.
1: Jeg må få sende helsning, jeg har så mange.
0: Ja, det er deg du skal da få sende helsning. Vær så god.
1: Ja, jeg må sende noen søstre, Silje søstre med, og sånn Oddvar. Og hun kom ned, og hun Astrid. Og ja. Og hun sende noen Astrid.
0: Akkurat. Har du inntrykk av ut at de hører på radioen?
1: Ja, og jeg brukte noen masse på dem, at de har ringt dem også.
0: Ja, akkurat. Ja da, men det var det jo trivelig at du sender helsninger åt dem, for da får de det jo på direkten her.
1: Ja da, det får de, de blir så glad.
0: Ja, akkurat.
1: Så det...
0: Nei, men da får jeg en hånd...
1: Jeg prater så mye at du har glemt bort av deg.
0: Det var noe bare så vidt at jeg ikke gjorde det. Har du ikke mynt meg på, vet du, her, så... Nei, skal vi se, du. Her står, hvilken avis var en fortsettelse av Landmannsposten? Eller er en fortsettelse?
1: En fortsettelse av...
0: Landmannsposten.
1: Landmannsposten, er det aviser?
0: Ja da, den han er jo Oslo-avis, men en landstekkenes avis. Så vi skal lese om jordbruk og politikk.
1: Det er ikke adresseavisen, det er ikke...
0: Neida, det...
1: Åja, jordbruks...
0: Ja, kjempebra. Jeg abonner på den avisen. Begynn på N.
1: N.
0: N for Nils.
1: Åja, N for Nils.
0: Ja.
1: Har noe med Nasjo...
0: Nå, hva du var inne på, nå?
1: Nasjo...
0: Nasjon? Nasjon, visst
1: er
0: det det.
1: Er det?
0: Ja da.
1: Ja.
0: Det er i alle fall det som står her, og jeg lupper rett meg etter det.
1: Ja, men jeg kom til å tenke på det, og du sa at du var på med på den. Og,
0: ja da.
1: Du er noe, det er jord, det er sånn...
0: Jeg er glad i... Ja da, ja.
1: Så...
0: Ja da. Den. Nei, men da, Håvard.
1: Ja, det var hyggelig.
0: Det var kjempetrivelig at du var med.
1: Ja, det var kjempehyggelig.
0: Så...
1: Det var bra.
0: Takk skal du ha.
1: Ja. Ha det bra, så.
0: Ja, ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 5. Terje, vær så god.

0: Ja, det ble rød lys igjen. Hvem har ringt Radio Korgen nå?
1: Ja, det var en gammel kjenning i Bøverdal.
0: Ja, det er trivelig at kjenningen ringer inn igjen.
1: Ja, jeg vart med på sofaen, og da var dere jo kommet nettveis.
0: Ja vel.
1: Så jeg tenkte deg, men jeg går og legger meg inn.
0: Nei, det var bra du... Det var bra du ikke fant på det.
1: Ja, nei, jeg har utsett å legge meg.
0: Ja, akkurat. Ja, hva går det i regnet?
1: Ja, da, vi... Ja, det var så voldsomt i dag, det regnet, sånn i 12-tida.
0: Ja, akkurat.
1: Det var jo nesten som en torfloing.
0: Ja vel, ja vel.
1: Stod på en halvtimmes tid, og så...
0: Akkurat.
1: Jeg tror det faktisk at det var dumt på svær.
0: Ja.
1: Men det var... Nei, det var ikke noe artig å færre ut i det, mer i hvert fall.
0: Nei, da. Men du er, dere er hjemme i Darsgrenne, dere er ikke på hytte.
1: Nei, ja, i år har vi faktisk ikke vært på hytta enn så lenge, og det er jo...
0: Jaha.
1: Det er jo rekordet, holdt jeg på å si. Men det har jo bare ikke vært dårlig vær og forskjellig man holder på med. Så.
0: Ja.
1: Sett på hytta i regn og skitvær.
0: Holder ikke du på med noe...
1: Da er vi bare hjemme en gang.
0: Ja. Holder ikke du på med noen taksgifting?
1: Ja, det var noe i fjor.
0: Åja, det var i fjor, ja.
1: Nei, da, det ble vi noe ferdig med.
0: Så. Tida går fort.
1: Ja, tida går.
0: Ja, da.
1: Alt for fort.
0: Men hva det var du hørte på radioen?
1: Ja, det måtte... Jeg tror det var en Bobby B.
0: Ja, da tror du helt rett.
1: Ja, jeg har satt langt inne, så lenge jeg har hørt han.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg visste jo at jeg har han i... Men jeg har vel tallet satt langt. Bak i høvet.
0: Ja, melodien.
1: 500 miles.
0: Ja da. From home. Sånt. Ja da.
1: From home, var det?
0: Ja da. Nei, han var jo en som vi spiller på 70-tallet.
1: Ja, nå var han jo veldig populær. 70 og 60, kanskje.
0: Ja, kanskje 60 også. Og samtidig med Jim Reeves.
1: Ja. Han var vel, jeg tror ikke han var noen gang i Norge,
0: ja. Ja da, det er han, det er absolutt, tror jeg også det.
1: Ja. De sa, de omtalte han som en Norgesvenn.
0: Ja, det kan men, godt hende.
1: Jeg vet ikke hva som skal telle for
0: å
1: få en sånn utnemnelse.
0: Neida. Men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Ja, det har jeg forstått.
0: Du har forstått det, ja.
1: Ja, jeg vet ikke det. Muligheter, du skal gå inn.
0: Hva heter Norges eldste politiske parti?
1: Politiske parti?
0: Ja, eldste i Norge.
1: Er ikke det Venstre?
0: Jo, du skal bare spørre, men du kan bare svare
1: også.
0: Det står så i...
1: Det er forskjellig man har vært borte, men det er jo ikke så ofte man... Det er opp sånne kunnskaper, altså.
0: Neida, men i boka mi så står det det.
1: Ja, ja. Nei, men da må vi jo tro på det.
0: Ja, jeg er nøgd å tro på det.
1: Ja, jeg har jo fordel av å tro på det. Jeg trenger med. Så.
0: Ja, ja. Så, skal du sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg kan jo sende helsninger til alle som hører på radio. Korrigere.
0: Ja, hør det.
1: Bare såpass raus.
0: Så får vi tro at vi har...
1: Det er ikke sikkert så mange som kjenner meg, men...
0: Ja, det var noen som sa det her en gang, at det var så mange som ringte inn gang etter gang, og vi føltes jo at vi var som en familie i verden.
1: Ja, ja.
0: Om vi ikke kjente hverandre. Så,
1: ja, det er det sant.
0: Ja.
1: Så har man jo hørt navnene, og så har man jo hørt,
0: ja da.
1: Jeg kjenner jo mye folk i Hemne, så det er klart, det snakkes jo litt offisiellt.
0: Ja da, ja.
1: Vi har jo arbeidet med mye folk fra Bjerke og...
0: Ja, det har vi gjort tid.
1: Ja da, så...
0: Akkurat.
1: Ja, nei da, men det var artig.
0: Nå var det, tusen takk for at du var med.
1: Takk selv.
0: Ja, takk for det. Ja. Skal vi se... Da er vi kommet til det hva jeg tenkte jeg skulle si her... Ja, vi er kommet til spørsmål nummer 6. Da, Terje, da skal du bare slippe det løst.

0: Det, du skal bra langt ned på 1900-tallet.
1: Ja, kanskje det på 60-tallet en gang.
0: Ja, da du nært.
1: Nei, jeg skal si 3-4-60 kanskje.
0: Ja, skal bare holde på det første. 63.
1: Ja, ok.
0: Ja, da.
1: Nei, det mange som har fått møbler forskjellig derifra.
0: Ja. Jeg har ikke fått det, men jeg har hørt om mange som har fått.
1: Ja. Nei, jeg har vært inne på IKEA noen gang, men jeg har sånne flatpakker. Så jeg bruker å si det til noen som spør om jeg skal med på IKEA, så bruker jeg å si at jeg har brukt opp kvoten min der.
0: Ja, akkurat. Ja da, men du har ikke... Du er på arbeid, du har ikke fått ferie.
1: Nei da, det vi har en veka hjemme, så blir det ferie. Så.
0: Ja, akkurat.
1: Og siste innspurt der.
0: Ja, akkurat. Skal du sende halsninger?
1: Ja, kom og send til foreldrene, men jeg vet om jeg er på bobiltur på Nesna. Og...
0: Ja, akkurat.
1: Ellers, alle kjente rundt omkring.
0: Hør der. Ja,
1: det er dock. Jeg synes det var en trivelig sending å høre på. Så.
0: Takk for det.
1: Dock er bare duktig å stå på og se om det er ferietid og var i radioen.
0: Ja, men vi må prøve å holde med like det her.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, da.
1: Ja, det er en trivelig tradisjon å høre på dock.
0: Ja, takk for det. Nei, men Eivind, du...
1: Nei, men da får dere som bare fin sending videre, altså.
0: Takk for det, og så får du, Eivind, ha tusen takk for at du ringt og var med i radioen i kveld.
1: Den er grei, ja.
0: Takk for det. Ja.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Ha det bra. Da er vi kommet til spørsmål nummer 7, Terje. Vær så god.

0: Ja, hvem innringer nummer 7 i Korgradioen i kveld?
1: Det jo Trine Bang Skreslett.
2: Og han Thomas Katin.
0: Skal vi se her?
2: Ja.
0: Trine Bang Skreslett, det var jo fint etter navn.
1: Ja, en av dem i hvert fall.
0: Ja. Ja, hva dere ringer ifra?
1: Vi ringer fra Smalsundmoen.
0: Akkurat, jeg har nærmest en mest tanke om det, at dere var hyttegjeng.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi ble ikke enige om hvem som skulle ringe inn, så derfor vi to som ringer inn.
0: Ja. Nei, det er bare det navnet jeg har skrevet opp.
1: Bare skriver han Thomas Kasin og.
2: Ja, må få med Thomas også.
0: Thomas
2: Katin.
0: Der må du stave åt meg.
2: Ja, K-A-S-I-N.
0: K-A-S-I-N. Ja, nå har jeg fått den med. Hva det var dere hørte på radioen?
1: Vi var veldig uenige om det, men jeg tror det var en Tor Petter. Ånes.
0: Ja, det var en Tor Petter Ånes.
1: Ja.
0: Det er om herskingen tvil.
1: Men Thomas trodde det var han Bjørn Eidsvåg.
2: Nei. Brennes på, ja.
0: Nei. Men, nei da, det var en Tor Petter Ånes. Men melodien?
2: Ja, det vet jeg.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei, akkurat. Nei, han kommer jo ikke frem der akkurat. Melodien heter For vår sull.
1: Ja, ok.
0: Ja,
1: det var en fin sang.
0: Ja, da, det er en fin sang. Det er han som har laget både tekst og melodi.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Den var kjempefin.
0: Og ja, har dere noen hilsninger dere vil sende?
1: Ja, i hvert fall til dem som sitter inne.
0: Hva sitter inne igjen?
1: Inne på Smalsundmoen.
0: Ja.
1: Vi står ute.
0: Jaha, åja. Dere er utvist. Er det på grunn av dekningen? Har du bort
1: det? Det er hun Kristina Bang Skreset og Elisabeth Asta Palsdotter og Anne Smalsundmo.
0: Jaha, akkurat.
1: Og så må vi jo helst hjem hvis hun mamma kanskje sitter og hører på.
0: Ja, just.
1: Og Arna også, og Oddny Bang.
0: Akkurat. Nei, men så ja, det.
1: Ellers, alle som har dette avsnitt.
0: Ja, det var ikke dårlig. Det har vært mange det der, får vi håp og tro.
1: Ja, får vi håp.
0: Men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Det tenkte jeg han Thomas skulle få svar på.
0: Jaha, akkurat.
2: Jeg er klar.
0: Det er greit. Hva het luftskipet Amundsen fløy over Nordpolen med i 1926? Altså, det er 100 år siden.
2: Oi, det var før min tid.
0: Ja, det vil jeg tro. Men det der...
2: jeg har hørt en gang, men jeg husker faen ikke hva det var.
0: Luftskipet har et navn, og det er helt sånn som moder...
2: Ja. Det var Norge, det.
0: Ja, det var Norge, ja.
2: Ja, da.
0: Ja, se der.
1: Bra, Thomas.
0: Det rettet du opp til at du ikke var enig med Tor Petter.
1: Ja.
2: Ja, jeg bommet litt der, da.
0: Ja.
1: Jeg håper dere har en premie som går an å dele.
0: Vi har i veske ny innkjøpt noe som vi fant her i studio. Sånn røde handlenett, for å kalle det det.
2: Ja, også, man kan gå hånd i hånd med nettet.
0: Og det ja. Står Radio Korgen på det, og så har jeg lagt en pakke røykepulser i.
1: Oi!
0: Ja da.
1: Oi.
0: Så nå er det bare at dere er heldige med trekkinget.
1: Ja.
2: Kan ikke du trekke trådene og trekke rektet, ja?
0: Det er ikke jeg som skal trekke, det skal teknikeren få gjøre. Men Trine og Ko, dere får tusen takk for dere var med i radioen.
2: Takk for at vi fikk lov til å være med.
0: Ja, vær så god.
1: Takk, ha det bra.
0: Ha det bra, ja.
2: Ha det.
0: Ha det, ha det. Da vi kommet til spørsmål nummer 8. Terje, da skal du få lov å slippe løs
3: den. Denne gravskriften fra en gammel kirkegård ytterst på Ny-England-kysten ga inspirasjonen til denne sangen.

0: og sang. Det var dyrrelys. Hvem har en...
1: Var det det?
0: Hvem har en...
1: Var det det? Det er Håkon... Det er Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal, så har jeg Radio Køygen. Nå skal vi se her.
1: Ja.
0: Det skal skrive.
1: Ja, vær så god.
0: Du er Anders Jærfjelle?
1: Ja. Helt i Vepsen. Nei, ikke helt ned i, nordøst i Vepsen.
0: Ja, ja, ja, ja. Akkurat. Ja da, nei, det trivelig å ha folk ut av bygds ifra.
1: Jeg har ikke kommet igjen her før, men det var for så vidt jeg vet, for jeg visste om jeg hadde trepp på de andre.
0: Ja, akkurat. Hva er det du hører nå?
1: Nei, Erik By, med Anna Lovinda.
0: Ja da, det var det.
1: Men så var det i Hemnes også heter Anna Lovinda, fortalte han. Jeg har vært kallet for det.
0: Det kan godt hende.
1: Ja, jeg vet ikke, han sa ikke det var han.
0: Det var ikke jeg akkurat, sier. Og ja, hva dere styr med i regnet? Dere har vel regn dere også?
1: Nei, jeg tror det er jævlig.
0: Ja vel, ja vel.
1: Nei, det har regnet så at jeg har ikke vært fall og kjørt med båt igjen i luft etter regn.
0: Nei, akkurat. Ja.
1: Det er altså... Ja. Jeg har sett sånt regn før, det har, men det var jo syvbrutt.
0: Ja, ja, ja. Jeg hørte det nede borti Darsgrenet også, hadde regnet sånn. En halvtimes tid, det var en torfloing.
1: Ja, det var egentlig en tolvtida her også.
0: Ja, vel.
1: Nei, og så har vi en næring senere da.
0: Det har regnet her også, men ikke noe så voldsomt.
1: Nei, jeg vet at... Nei, vi vinner bestandig på trollvær, så det...
0: Ja, vel. Ja, vel. Men, skal du sende helsninger åt noen?
1: Ja, jeg skal sende åt han... Ikke det noe han heter nå. Nå glemte jeg, han heter Rødfjell. Han har bodd i Køygen. Det var noe han heter til fornavn. Asbjørn.
0: Asbjørn Rødfjell, ja. Han bodde på Finnefjorden en stund.
1: Ja, så bodde han i Køygen en stund.
0: Ja, det er mulig det. Det.
1: Bodde jo rett opp for samlingslaget der.
0: Ja vel, ja vel. Mm. Akkurat.
1: Men nå bor han opp med halvmann.
0: Åja, jaha. I Målmen.
1: Ja, det er vel det.
0: Ja, akkurat.
1: Det er noen stad der.
0: Ja, just. Nei, men nå har vi et tilleggsspørsmål her.
1: Og jeg tenkte du skulle glemme det.
0: Neida. Hva symboliserer de fem olympiske ringene?
1: Det er verdens del.
0: Ja da, det er det. Du har så rett, så rett. En ring for hver verdens del.
1: Nord- og Sør-Amerika, Europa og Oceania og egentlig den er Asia.
0: Ja,
1: det er det. Jeg funnet jo det over, det var ikke lov.
0: Nei, du er sannelig en gløgg, opplyst person.
1: Nei, vet du, jeg bruker å si det, alt er gammelt, det husker jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Det er verre med det som skjedde i går.
0: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Nei, men Håkon, du får ha tusen takk for du var med.
1: Ja, greit.
0: Det var trivelig.
1: Hei.
0: Hei da.
1: Ja, kjempesending.
0: Takk for det.
1: Ja,
0: hei. Hei da. Skal vi se. Da er vi kommet til spørsmål nummer 9. Terje, vær så god.

0: Ja, det ble rød lys, og det tyder på at vi har en innringer i radiokorgen. Hvem er du?
1: Hei, Arne Øppstrand Børre.
0: Heisan, heisan.
1: Hva du sier?
0: Børre Breivik.
1: Ja, det meg.
0: Er du på Bjerke, eller er du på hytta?
1: Nei, da, jeg er nå her ute i havet.
0: Ja, akkurat.
1: Ikke havet, men jeg har sett noe gryta her ute på Sandnes.
0: Ja, det er i alle fall saltvatten der.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, men du har vel fått noe ferskvatten også, du også?
1: Ja, han tykker ikke det regnet her i... Det var ikke snakk om i tolvtida.
0: Ja, jo, jo.
1: Jeg er så inn i helvete, ja, ikke all verdens tid, men kanskje en liten halvtime.
0: Ja, var jo det en Oddmund Øverdal også.
1: Det er det verste jeg har sett i mitt liv, altså. Det var skybrudd.
0: Ja, vel, ja, vel.
1: Men det regnet da inn i helvete. Da tror jeg han åpnet kran helt på fullt.
0: Ja, akkurat.
1: Han oppe i himmelen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det var så inn i helvete, det. Ja, det fortsatt er.
0: Ja. Men hva er det du hører på radioen?
1: Ja. Jeg er på FM-en.
0: Men hva er det du hører for noen?
1: Ja, noen prater med meg som ikke er bort. Var det ikke han Bjørn Afzelius?
0: Nei.
1: Nei. Det var Pida, takk for jobb.
0: Det var mye nærmere. Det er Bjørn Afzelius.
1: Ja, sånn, ja. Åja.
0: Er det noen som bor i Trøndelag?
1: Ja, det er mange her. Er det i Namsos takt da?
0: Nei, jeg tror han bor i Trondheim. Uten at jeg...
1: Åja. Ja, da er det dumme bilen ut igjen.
0: Han har nå holdt på i mange år.
1: Trondheim. De er jo de fleste der, det er jo Namsos-folk,
0: ja. Ja, jeg skal ikke akkurat lure deg inn på noe, men du har nå en, han har nå spillet sånn i masser av år og tenkt noe å slutte, men nå har han startet på en nytt band igjen. Det begynner jo på Å, Nanne.
1: Åh?
0: Ja.
1: Åge Alexander?
0: Ja.
1: Ja, jeg trodde det var Namsos det.
0: Ja, det, nå må du høre at jeg ikke, ja. Du må ikke lite på meg, det kan godt hende Namsos. Jeg trodde det var Trondheim, men...
1: Nei, men de er jo, du har han jo, så han Skøyarn. Det er jo Namsos, og det er det.
0: Ja da.
1: Det er jo mye Namsos der.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men det er noe her, sikkert du har rett.
0: Men hører du melodien?
1: Ja, jeg hører noe, men så har jeg nå pratet litt mye tull og tøv, vet ikke på.
0: Begynn et damenavn som begynner på R.
1: R?
0: R, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ro. Nei. Ro. Sa.
1: Romania. Nei da.
0: Rosalita.
1: Ja. Ja, nå. Du vet, jeg pratet lenge med han i resepsjonen.
0: Ja, akkurat.
1: For at jeg kom over til deg, og så er det noen... Jeg er ikke lite glømsk.
0: Men vil du sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg må sende til Asbjørn og Helga og ellers alle kjente og dere. Og...
0: Takk for det.
1: Ja, altså, hør på radioen, så kjenner meg.
0: Ja da. Du er mer...
1: Du må ikke si du skal komme med et tennspørsmål.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Men du er med i det her radiofamiljen.
1: Ja, helvete.
0: Ja. Men så,
1: jeg har jo snart stobolet fort av premie, så jeg vunnet.
0: Ja, ja, ja, ja. Men det bare slendt på, så kan du få deg i pølse.
1: Ja,
0: jeg
1: rykker pølse.
0: Ja, ja, ja, ja. Nei, nå må du høre. Hvor mange melketenner har vi?
1: Hvor mange melketenner?
0: Ja.
1: Ja, det har jo jeg hørt, men det er 7.
0: 7?
1: Ja.
0: Ja, det var ikke mye det.
1: Nei, jeg vet det. Jeg blir sikkert fel. Nei, jeg har jo
0: fanns i tært. Du må oppen noe tal.
1: 17.
0: Det er no, du nærmer deg, det er klart.
1: 15, 14.
0: Nei, du nærmer deg, men du må enda en litt opp.
1: Nei, det er vel enda mer, ja, 19.
0: Ja, vi godtar det, for det står 20.
1: Ja,
0: det står 20.
1: Jeg hadde ikke suttet og tært det der tid.
0: Nei, nei.
1: Jeg har noe annet å gjøre.
0: Ja da. Nei, men Børre Breivik.
1: Hyggelig å høre på dere.
0: Takk for det.
1: Nå sender vi det.
0: Takk Hei. For det. Ha det bra.
1: Hei.
0: Heisan. Da er vi kommet til kveldens siste spørsmål. Spørsmål nummer 10. Terje, vær så god. Snapp deg.

0: Ja, der er kveldens siste ringer, antagelig på tråden. Hvem du? Hallo? Hallo, hallo?
1: Ja, hei.
0: Heisan, heisan. Hvem du?
1: Ann-Margit, fra Bjerka.
0: Ann-Margit?
1: Ja, ånd om det.
0: Ja. Skal vi se, jeg skriver.
1: Ja, du må nå få fart på penna.
0: Ja, men det jo. Hei. Ja, jeg har stor fart.
1: Ja.
0: Hva det var om Margit hørt på radioen av musikk?
1: Det heter ikke noe sånt som... Jeg tror på sommeren, og jeg tror det var Elisabeth Grannemann.
0: Ja, du. Vi skal bare fortsette å tro, for det er så rett så det går an.
1: Ja, men det var jo velsignet. Så det... regner med at jeg får pølse.
0: Ja vel, det får vi ikke. Vi skal nå etter kvart få en Terje inn her og trekk, så ikke jeg kommer i noen slags mestanke her at jeg lurer unna nå. Men du,
1: ja.
0: Du skal få et telt spørsmål.
1: Å, huff.
0: Neida, det er ikke noe å si huff for. Du så er bakar og forskjellig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lite, så jeg har en bakoppskrift du skal ha.
0: Hva er krokan laget av?
1: Mandler og sukker og smør.
0: Ja, ser du der? Du sier det var ikke så farlig det der.
1: Neida.
0: Det stemmer akkurat.
1: Ja, det var ikke...
0: Eller det er i alle fall det som står i fasitten her.
1: Du, du hadde vel vært å tjuvkikke i en kokebok, antar jeg.
0: Nei, jeg har en sånn spørsmålbok som står. Det står her.
1: Ja, det står det både best og gære.
0: Skal du ikke sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg kan jo helse at... Jeg får noe gjøre hos alle andre, at alle sammen som kjenner meg, jeg regner med at det skjedde jo på aldersheimen å høre på.
0: Jaha.
1: Og, ja. Ellers, alle sammen som jeg kjenner i Hennes kommune.
0: Ja, hør det.
1: Ja.
0: Men nå,
1: og jeg har nå brukt å sitte i radioen for mange herrens år siden.
0: Ja vel. Så du har vært med i radiokorgen?
1: Å ja, det var bare med nesten fra starten.
0: Ja vel. Det var før jeg begynte.
1: Ja, og da har jeg en rimsmed som lager spørsmål til fredagssendingen åt meg.
0: Jaha. Akkurat.
1: Ja, jeg satt jo bare han pappa i sveng.
0: Ja, hva han heter?
1: Han heter Olav.
0: Olav, ja. Han har vi nå hørt flere ganger nå på reprisen.
1: Ja, han har smått vært inne i radiokorgen han også.
0: Akkurat. Nei, men Margit, du får ha takk for at du var med oss.
1: Ja, og takk for at jeg omsider slapp inn. Jeg har nå lagt deg inn på telefonen og skulle trykke numret med en gang, men du vet at jeg må jo nesten trykke før at du har stilt spørsmålet.
0: Ja, det er vel så. Men det er trivelig å høre at vi har Engren med oss.
1: Ja, det er det. Terje... Men hvis ikke noen står her på telefon, så er det ikke noe artig å holde radio heller.
0: Nei, det er klart. Nei, det er helt enig. Jeg skal lure på, Terje, sier du... Takk skal du ha, Ann-Margit.
1: Ja.
0: Terje, sier du hva så mange som er på nett? 45 som hører på nettet. Nei, men da, Terje, skal ikke du komme inn og trekke her så vi... Ja, det er greit det. Nei, du må ikke starte den melodien før. Avslutningsmelodien. Ja. Nå skal vi... Vi har ikke takket for oss enda også.
2: Nei.
0: Nå er lappene der. Så får du trekk, så får vi se.
2: Nummer 8.
0: 8. Han Håkon Stromdal har vunnet. Kan han være så snill at han ringer åt oss I radioen her, så jeg får en prat med han. Så skal vi se hva vi kan overlevere det her premien han. Vinner altså Håkon Stromdal. Den grei. Da vi kommet så langt at vi skal begynne å ta for oss. Og vi skal da repetere lite her når jeg finner rett papiret her. Vi skal repetere lite meldinger her. Det var jo ikke noe alvorlig mye meldinger vi har, men vi har noe ifra Korgen Kjøttelag, det terminleste for Jeskhaugen Skytebane. Og neste skjuting førstkommende tirsdag den 7. juli. Det trening, står her. Og all skyting starter klokken 17. Og så står det noe med rødt, så det viktig. Skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering. For så å bli sendt til standplass når den... Det ledig der. Og så det baneavgift 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskyting medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Og så det salg av ammunisjon 6,5 × 55, 308 og 3006. NB ta med våpenkort. Det var ifra. Og neste gang radioen skal på lufta, da det altså tirsdag den 7. juli, da det reprisesending. Og hva som kommer der, det lytt og slå på radioen, så får dere høre det. Jeg går ikke å repetere det her. Og så har vi neste fredagssending I radioen. Det da fredag den 10. 7. Og der det kommet klart og tydelig frem at han Tord Johansen fra Hemnesberget blir programleder. Og han Tor Erik Tustervatten, tekniker. Han Terje Nygaard har byttet med han Tord. Så skulle det være I orden. Og så må vi si på vegne av Radio Korgen, han Terje, Nygaard og Arnold Skreslett, tusen takk for at dere hørte på radioen og var med på innringingen. Og da avslutter vi med en melodi som heter For sju av himmelens engler med han Lasse, han heter Sigridsson, ja. Takk for oss!